nan konferans lig Chelsea bay. Chelsea pa nan, eh. Se alman nan championat avèk nan kopi an Angleterre, Chelsea ap gade sil ka batay. E, Chelsea avèk Strasbourg, de klub sa yo gen menm propriété fanatik football. Chelsea pa nan yo pale, Chelsea pa nan, eh. Chelsea pa nan, eh. Chelsea pa nan, yen pou ou sezon sa.